so logologun se ninu oloko ma dun moro yin sa nitori e la won to ba ti joya ta won ololufe un rere ondo no senatorial district tin gosuba kare fun senator jide ipisagba won lo ku ise po ku omo se eyin na ba wo igba to ti lo nsoju wa ni house of senate yi a ri pe omokunrin yi gbinyanju gidi awon kan to wulo fun ojo ola awon olugbe ni ondo north lo n dawole se wuruguru to di answer danda wi oloko ogbowo o se bebe lori eto eko eto igbosan eto ise ogbin leyin fa won ise owo oniṣowo ọja bọsiri fáwọn akẹkọọ ewu ti ICT centers táwọn ọmọ wa ti ṣe ìdánilẹkọọ tí wọn dẹ máa gba laptop àtàwọn irinṣẹ míì káwọn náà ò lè dẹni pàtàkì tó máa wà independent lọjọ iwájú ọpọ nínú wọn ló ti ń ṣe dáadáa báyìí tí wọn dẹ ń dúpẹ ewu àtúnṣe ọnà lóríṣiríṣi ewu kíkọ ọjà ewu tiná sólà àtàwọn nǹkan pàtàkì bẹẹ tá a lè kà tán oh my god ẹni tó bá lajú ló máa ń ríràwọ lọwọ alẹ ẹni bá létí tó là tílẹ ló máa ń mọgbà òdù ń kù ẹni bá dijú mọ rí ò lè rí nǹkan ara ní pópó torí àgbà tó bá lómi nínú kì í dún worowóró kiri agbègbè sinetọ jide ìpínṣàgbà ṣiṣẹ púpọ ìyẹn ló fà á táwọn ìgbìmọ kan fi ní ká jáde ká polongo ẹ torí gbogbo olólùfẹ nǹkan rere tó dẹ mọ yìí nǹkan rere.

0: padà má lọ síbẹ̀ yẹn o.
1: Marketing office Adabe FM ni wọ́n wá. Number one la wà ilé gogoro tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station, Ọba Adéṣidà Road nílùú Àkúrẹ́. O dẹ̀ tún lè pe marketing manager sórí 0803-041-4344. Ronke sórí 0703-529-5755. Tàbí Grace sórí 0803-247-4686. Ibẹ̀ gangan ló wà yẹn.
2: So things don't easy for Niger now.